Bato mingi tomonaka bazanga bakelela na bango bamitunaka butu na moyi soki ya nsolo bayaki na sekaka mpo batika bato ya mituka bato ya mbongo ya bandako ya babiju mpo na bango ntango mosusu liwa ekoki kozala delivrance la vie c'est rien